0: ငါရနေချင်ပေါ်ချမ်းမင်းမန်ခေပါချမ်းမင်းကချက်တာလုံးတဲ့ချက်စာနေရမရတဲ့တင်တနေတာဟာနာတာရောင်းလို့တုတ်ကနာရတဲ့ဒွန်ဒုကတာရောဂျာကောက်ကနာဆန်ဆိုင်ကိုပတ်ဟောဂျာကောက်ကလန်ကြီးမချိုးဖလေးရမန်းကျနာဒါချင်းနေဆိုဆောင်ငါဒေါ်လေးစန်တာရီ
1: 白扎林场在三江源头的地理位置并不是那么出众，甚至也不在国家公园的序列，但恰恰是古老村庄祖辈流传下来的对山林的保护意识，才有了人对家园的依恋，而这份坚持也成为了保护三江源头至关重要的因素。
2: 盒子在动，
3: 盖世动根薯条，原属鲜切，动甘登场，活力开跳，和我一起乐享清脆。
4: 原属鲜切，根根有料，口口原属香。
5: 盖世动根薯条，
6: 从红茶诞生到金骏眉创始，从武夷山到石打生态产区，正山堂参与起草红茶标准，打造骏眉中国红茶体系，塑造经典好茶。正山堂传承红茶400年。
7: 哇，去清远长隆。 越野寻找非洲动物。